Leslie, luda Leslie, okolo djece cika i gužva sa piknika, a mjesto se zvalo Kinouša, negdje u državi

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.